0: Ya taisi la bahlano le na le fikili bo si mo ko bero ati ya mo mo thira ya mo le tsi ta a bona sa fikile bo sentsi
1: he bana ke hona pela to re mo
0: bana ora tsara to re mo ra nda da di re mo da di ja ke ta ho ये फिर तो क्या है क्या बोल रहा है ये सारी चीज़ें पीछे तो लाता दातु को ऐसे उन्हें तो इस वक्त दातु को ऐसे तू क्यों बोला ना वो वहाँ चला गया आई ये जो है ये जगह फिर तो क्या है क्या मुंगा लाबूने खाते बात को मुंगा लाबस्लान बसीबती
1: बुलाबे के तासातील
0: ये तासातील है ना तू नुत्रातो
1: किम मैं मुझे उन्हें
0: ya jen dadi muru tranza spesu kubidu la yiri dita mga muno wa jore nane gire sikwa gire dikuru mkwana kese jima kite fela mwaisa wale na kukata watichi
1: ota mwata kituwa mwena mo meo oda kope pahamiso kata musie la zulumu
0: hila mbatu mkwa fela ee na yiri dadi waka
1: hiba na e bile ke bona apere jale ka manese ke dana go kapo mme o ke nese banna o ya mosebetsing dikotsi
0: a leere nna ithatang ka nnete ena ke gathetse batla fela mogaisi ntate
1: ae bo banna
0: annete sa sa tsela bou
1: he banna
0: esele motseba gantlha gore ke nna ya mosenyana a se motho wa motshwana ena ka nne
1: ke a gopola ke feta mono a nkemisa ga ke ema go kopa phamiso kere a ke tla tsolo mona ke mo sialela
0: pejanake
1: batho ba gona motseng mono ga ona mang kapa mang a ka tlhang ka thoko motse a etsa ntho ke batho ba gona motseng mono kapo ke motho wa ona
0: motseng e ka tsaya ke motho a na utlwana le ena gobane jae ene ke motho a na rata gore a notlele ko ga kala seraleana e tshwara o a notlela ke bona ka modula a bulela mothimo gobane go kona le makweng ya mono kapa idare pele ba etsa ditie ba tlaketsana hai
1: a o tla tlhaa ha ba ojale o tla tlhaa
0: wana wa thakwa mongwe wa thakwa e tlhile motho a mo buletseng ja re go bona ule a ba le phapanyetsane ya maikutlo ja re sepodisa ntse e setsa dipatlisiso ka motho a iwang ai ja re yona tele forana ngwana le ditsela ka ditato le tatho jare go ipatlela kgotsa ntse ke le dikotsi mona
1: taki mongaka
2: Hele ka utlwa taba tse botlhoko ka nnete ka ntate go letatho jaanong ko ipatlela kgotso fela nna o eleletse gore ka kgwedi e go ketekelang taba ya basadi e tlile dipolayano di tlhaa di le ngata
1: tsa basadi
2: tsa basadi
1: eleka e rona selemong se fetileng jale ga sethagoa fela se sethagoa ka e mong haiko
2: kane ke go thata osee e be letso e tla leueng jale o nagane se sa tlaleogang e be molato keng ke bekere bontatsebe ba mona goba keoko bantsa ba reka matsatsi a bona jale ke a re tsa ke ta ho re duisa e le go tlotlo o ke wena ga sa ka kolo ile ka me ga go na re tsa ma ka ma to lo ka sa mutaka.